0: അടുത്തത് അറബി ഗാനം. പാടുന്നു സഹറ ഫാത്തിമ.
1: أقدم أمامكم أشهر عبارات طول الملا لشاعري أخضر بن سيد محمد المسدسي في البحر الكامل.